آپ جی شیو اتنے کما جج کن کیرتن کردیا بانی پڑھ دیا آپ جی انت شیو کن کو کھلا ہی آنگیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی ہم سنگت ولو پوجیہ استھان ولو بینت مایا شوت پیٹ حاضر ہے پاس جی نے آخر مایا شوق جانے بھرپور کرنے سب خاص کا جج کن پولا چکن کما فتح